0: ابني رم بتاعي بس خلاص الاغنيه خلصت اقفل بقى.
1: اجمل الاغاني العربيه تستمعون اليها على العربيه 99.